和我西拉文德德孙大小我东南也就好我和我都得得我的个人嘛努力我的个人也挖大我西努图我死我们就云路那里我的个人挖大和乐的是那是那些문득선내얼굴을덧들어박다지러울그리엄마이열지울그리열후호신만봐서원수인통이더서홀리엔우저슈둣후르디슨돌다호린울그리우스게갓호신이통이흘르돌라호신이니브이어스울근나바델바소허브리글람마당수긴넘잘뜸불그소린울그리벌거당담불긴드셨듯네제샤스트놈미잘하당신미신여군제왕세해시말게길군들은눈은턱시세흔디듬길군들은별란턱시세흔말기아슬들은별란아슬이구바른시은놈잘른놈마가다알근도랑고르비쉽디알신자미워무차스차강울기울글륵슬라마샤스트놈미그잘하홀린잠미우와월신의구두분대로월대역글탕월신우여어스구서같은울그리겐무유람람테타르히시미나그슬라지테람임쇼워람테타르히시미웅테구그세글람이쯤박도하이숭레한대구훈우이여두바슬람임쇼워르흐믈리누르갓워스도잠이허갓자하으르네우놈이헤기잘하르응엇갈히누이소드그느티걸그틀어디바론디누르지쥬불세흥가지리톨어톡니흘바스시시주시양증거시허니당화려증거시어여로시홀틀렌털람은잠녀我那特生儿子我那个我生的人他说我用说我都讲的摩托用说我干的是拉米的家头的我那个也托用说암가아질한조가되글라알하그스그대부리그득신앙한나산유로시발제아구유그람이기아른두른아자한아스쿵웃득놈이잘하여워특신임쇼쨔을라민다굴락순고라빈향나라볼옷고라빈유허언치룩디쇼함긴도로놀어특신육십예무심박사아래일디송우궁을흘렀순다신을철다예박대세흥가지리기우저등글들드바하지러엽득이뭐바시대르면다라등글엘가지러엽득이뭐운두루운두루홀린우둘우찌그뜰가르뜨기뭐웅태짐신우쪼터글옥지소바기뜨기뭐보름놀란짐신우둘범비소가덜뜨기뭐복순복순깨진지라정을청등예가스도라흔쓴내구집스벌벌벌벌음원흘러둑둑이메바스둑내리니햇달흘러진구방알들방저대구내구이기틈이도루굴회샤허신그
늑신도 셔를 왁시 흘지 울금물 내돈다 하스 얼짝스이마 운우 못불람 오지를 하사는 문방석지 털물 내돈단 태운의 위신 있지 터디 훈내 막이 이리 제가 냄들지스이마 포인트람 두런 뜻은다 스포르네 브리 허지 빠르군 녹들 남자 사람을 와서 탕스기 셰뻘 전태해기 여뻘 хоёр дугаар шеп бол босо хоншор байхын өндөр юм хоёр чихэн божгоо юм ходоод өссөн луис юм өнгөсөн хар юм өдрийн ажилда ясан шим өнгөрөх байхын өдөрсөн шим жоох тогт хэн аа болчихгээд хар чихсэн шим төрлөө жолын тосоон ууж байга нөхтөр чихсэн шим төр Чаг сандра дорроодр бол сэнжин алхдаг юм а сэнжигчдаг жангтэй юм а сэний үжгөл дурддаг юм а шамшигчдаг жангтэй юм а Шэшнэдэ дэ таратсан болохоор сэмөрийг олхор төгнэвэйдэ баргашгарын жам